0: no turu kwa isho Ape ishe mi uwa daria Achali ngora meyo, danse alole Nikon funu uwa daria Yo miyo po ina abo daria Yo miyo po ina abo daria Yile ke lo kanga ta puni yon me mit pende chong Nijo ke mpo lo mwana ge yon ya diana buke pat Dine tim li ne chol ko Ani wan pe pera be Pa kanya nkono Aya Ma di ni bi
1: Radio.
2: Or radio.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro gwene kare ko amore siri kinti. Anwa wuro bota duong di kompi chikanina joa barija yoti ni kora nuo puundinu kwero kunyu ko dong nye kwero naga lego. Ni pingu adoe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwene kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duong dini kompichi kanina joa barija yoti ni kora. Nuwa pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero na lego. Ukubo nye peda duong dini kune tamu ningo arachi boro banga donga binu kwa nyeye. Kuni ngeo ni ngata doku peda kuo banga donga maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke otro ya kuo. Ukupa nye pira duong dini kune tamu ningo araji boro banga donga binu kwa nyeye. Kuri ngeo ni ngata doku peda kuo banga donga maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke otro ya kuo. Time wao ya kono ring mwa pira tiju banga. Alako bini chencha bitu nujo ponga ponga kilijai chukula bili nyero. Punyo kubo ni peri kuri ngwechi ngwechi ngwa. Alako bini maka punjo kukuda tekta gamo naka kanyi buge lego long. Aguru pap, alako bini chencha bitu nujo ponga ponga kilijai chukula bili nyero. Punyo kubo ni peri kuri ngwechi ngwechi ngwa. Alako bini maka punjo kukuda tekta gamo naka kanyi buge lego long.

Utu ni kare me pega dore pe pini nye ado. Utu ni kare me pega dore yini pini kuya. Uba ana wuya loko bo duku ana wura puno ba yini nena dore miya loko nmo mapingo no. Uba ana kuide chwe yeto weka dongyo alegi dong pong dong ulegege.

0: pui de juye to weka bagdogi ubanga na pui de juye to bolla utuni gar me perdo yin pinya utuni gar me perdo re pe pinya do ubanga wiya la go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ala go no apingo no ubanga pui de juye to weka dong yo alle gidon kong dong ole gigini uindini pe maka kemo Nyora e balo. Kenja vira ko ba pondini ni. Uwero lege. Uwa ta chala Kristo. Te a chala pondini gire. Oja. Pondini shoga kumu kone kura nwa pi lego. Muluka boja kumu kone kura ko be pi lego. Uba aga chwiri mu kokara pe kwere neno. Agari kuni pin mumi leg duju dar Roma Roma. Bar mo ya bira mumi legu no ngwa ti mugi ujo ne jo legu banga pango leg dome. Windi ne we maka kemo. Windi ne shoka kumu kani kura no pi lego. Mulu kabuja kumu kani kura kobe pi lego. Uka aga chwe ne uka kar prepare neno. Agari kuni pin mumi leg duju dar Roma Roma. Kar mo ya bele mum legu no ngwa ti mu biyo yo ne yo le go ba ma kongo leg do me Pino le ra mo yo ti te gru me li ping era po ndini pero da ruwa te yera yera ni woru kite Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ujuri yini yera wana yera ni pimiru wana poru una poru chiap Kana kelu nyinge imiso kwa rip Lago chwako joku ni uwangra mukono Enu kena churi pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera ranero te yeru miso mila nambu Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kanlim Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kanlim Yoni yini yera wana yera ni pimiru wana poru una poru chiap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Wago chwako chokuni upi uramu kono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitu tucho Wago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kwa mekin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duon kwa me entertainment ne yomu yejo. Imi so juga bu.
1: E.T. Winyo. Or radio. E.T. Winyo. Or radio.

baro rai chirgal wa mara mo kel wa no joro rai bal me shel goro bal me kel jono bal kel chori go mora ko kobi bal me kel jono bal kel chori go mora ko meri kanjir kanjir kwer ko ni bi mieru yelo pure ni wor kel kwer ko man ko ko ko panga Bal mario kono bal mario don wo lu mu buti je abuja daho ni mo le do nyoro.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa ha.
0: Iloka kamupene. Iti winyo o radio. Piyom chun chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa ha.
0: Iti winyo o radio.

True. Kwa nywa pe, endo yela teko miyo podo kie. Wano bedu mo, wazi pe. Nen don kwen o tie ye, jono kwa niko nywa pe. Endo yela teko miyo podo tie. Wano bedu mo, wazi pe. Nen don kwen o tie ye, o tie ye.

0: Toto kwe, atuye uya kuma wadwa wara na apote chwe. Italo dariyama hako baba.
1: Awuru dakatalo tuwa na pijuni ya terepe.
0: Munu dariyama kira, anaburu dakatalo tuwa na pijuni ya terepe.
1: Ayane na kong bada mama.
0: Mama bada rigi nendo mwelo che.
1: Chile mjuyu duj. Tianando.
0: Mama tiana rika chila kiri waro. Chile mjuyu weng. Uya joni, mama yeru ya wang welo. Chile mjuyu duj.
1: Baba piara.
0: Baba Pierre rika choo kwa kode. Chili mjiu. Ajoni baba toa mama we. Yadu atoa. Mama chili mnagaba. Koriga winyo ponyo. Ibedu ponyo buna anakwari chili mnaga. Mla ibedu bwale bia. Akama piku pongle madoa toa chili mnaga. Choo bedu bwale chili.
1: Iguma ber baba.
0: Mama.
1: Aburi dakatal.
0: Tenu mchisa ti dispensari.
1: Sisa takina na tabdara
0: pedo tewante ingi yo. Hecho ya waraga yuriyoti. Rik, rik, rik, rik, lemono.
1: Run to the doctor, run quickly, please.
0: Lua tetengwa ina kabo doctor. Karan wa chwebo anine itana. Angut bukadonka ingi inla kigomi siyoku wa beru. Maka foldo chumalo. Pora pora koma.
1: Doctor penyanyi agubi binu.
0: Kana kubatiye. Kepenya ni tuwa ni uchakara ni mwa gubi. Anako biwinyo ba doktor. Tuwa ni ubina tura. Nini chaka juu yu barakane long mako piyara doke tiena ping. Bugu naki ngurakane ne.
1: Etu pere mikoma. Ikwanyo miu keuriwa na duwe koma petuare doktor.
0: Doktor chaka pimao. Ni agubi winyo. Anako ba winyo. Nino nwa revo ni tek. Konwa revo ni gara. Ino no mieri toi dwera dege keni winyo. Kana koba winyo. Amaya mani yin. Ito. Kedi dwera. Abichel. Ajoni baba toma we.
1: Ayadu ato toto joni chili mnaga.
0: Dankori ya winyo kwenyo. Iberu kwenyo.

0: madi anu kolo mayo anu kapa anu na konyoro o wari na rengo bero lo dubira no kuno o mi ko bera yo
1: aya kare ri da kan ni na bor chabira kele ni na kele kono

Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponye be. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponye be. Simajazi barendo dino biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan dino koba wuro. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomero kere puony. Piko manu nyoni na jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kire mino da merinyo atiri. Pike ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomero kere puoy. Piku amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru we uru koba. Te biru kire minu da meri nyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru we uru koba. Niyo kana tia kelewa wunu peha metu honi. Tisi oke na kara kubekop. Peye.

di bagi nora do korpo na moro tulung. Elunyu maro ena dia mi de jatata. Do wuncho we wuru kwa me mi. Sibili tia beo. Sili mi kan tia beo dangi tungi. Kau tuni wuru tia pokoti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo.

0: Malin tua ada bina pola pola ni. Umaru nu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego ena mano bera gony me kuwa. Te maru unu lego wego chwel unu kwai wana atumba nga chwej ibola dangi tungi silemi dangi tungi tie meko na doktor oido ine unu kong kaini doktor morde wire boi denu ni tuwa ni ugo yeru ko miru beri mwolo mao te maru unu lego wego chwel unu kwai wana atumba nga chwej silemi dangi tungi
1: tiene con doctor
2: ET
1: Winyo o radio Pillon chun kere wer cuaro
2: Pillon chun kere wer cuaro
1: Pimarame pachu
2: Pimarame pachu
3: Iwan lang yo biru tela Iroko kalu pene
1: ET Winyo o radio.

boy de chwee to weka. Bana boy de chwee to bola. Yoni ana biru kanien. Iti chaka lego pira kwa lo kia jo. Yoni ana biru kanien. Iti chaka lego pira yeru jo.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa puundinu kwero puyuko, zongnie kwero nagalego. Nipingi wadwe na wawoke. Wuri kunu wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero punyuko, dongnie kwero na lego. Ukubo ni bida duungdini kune tamni ingo araji boro bangadonga binu konyeye. Ning ning ata dok ko bela kuo bang dong maro rat wal ning ati be ni na dog ni ke oto ya kuo ko bani bela duong dini kun tam ning wa raji bor bang dong bi no ko nye ye ning ning ata dok ko bela kuo bang dong maro rat wal ning ati be ni na dog ni ke oto ya kuo ti me wa o ya kon ring mo bela ti ju bang.

baar. Kuin tien on wego legi buko. Lego dong en ni wie, ningo. Kuin tien on kyo dong kani panua.

0: dogi bangana boy de juye to bolla utuni kar me perado yin pinya utuni kar me perado pe pinya do bangana buya lako godu wana wura pono ba yin ne na do mi ala hon mo pingo no bangana boy de juye ta weka dong jo alle gi dong kong dong legi gene windin be maka kemo nyorai balo Kenja bira ko ba pondi ni woro legi woda jala kristo te jala pondi ni gere oya pondi ni shoga kumu koni kurano bi lego muluko buja kumu koni kurako be bi lego uba ga chwiru ko kar pe pere neno agari koni pin mo mi lego du da roma roma Barmo ya bele mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin shoga kumu koni kurano pi lego mulu ka buja kumu koni kurako be pi lego uka ka chwire u ko kar prepare neno agari kuri bin mum leg du da roma roma Barmo ya bele mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Pinulera Moyoti te grumeu lipking era pondini Pero dau ruate yera Yera ne worukiti Lago biru pingu de kubuni mirko mana yera duongkwam Upiru pingu de kubuni mirko mana yera duongkwam Uyori ni yera mana yera ni pimiru mana poruna porajyap ala kelu nyinge imiso kwarip wago kwago jokuri kwangro mukono enu kena shuri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitutu chudang wago bidu pingu te kubuni mirko mwa yera ran nero te yeru miso mila nam wago bidu pingu te kubuni mirko mwa yera kan lim ubidu pingu te kubuni mirko mwa yera kan lim Yoni ni yera wala yero ni pimir wala poru una poru jyap Ana ke lu nyinge miso bi uwe bi Wago chwago joko ni upi uramu kono Enu kena shuri pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mitu tucho Wago bidu pingu te kubu ni mirko wala yera duong kwa megin Entertainment Wago bidu pingu te kubu ni mirko wala yera duong kwa megin
1: Pi yom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Pi yom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yubiru tela. Iloko kamupene.
1: Itiyunyo or radio. Piyong yech kere wer kwaro.
0: Pimara mepacho.
1: Itiyunyo or radio.

0: Pod Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.